0: intensiv April och Sverige och sånt.
1: Dann denk ich mal was anderes als immer nur an dich.
0: Überraschend anders. Mumford & Sons und Hosier. Rubber Band Man. You're a world away, but you're still the same. Relox Radio. Color Your Life.